0: Jeg vet ikke, herre.
1: Vadå, herre? Vi er flere, eller tjøna?
0: Så er jeg ikke på noe, vet jeg ikke.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.
2: Puna.

0: Jeg vet ikke.
1: Hva da, herri? Vi er flere, eller tjøna?
0: Så jeg ikke på noe, vet jeg ikke.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.
2: Puna.